Ռուսելով վաճ նոկաշակա լաբոստի ատիտլան լումլախկամլ տիոշ կաչավա։ Կարա ցարխաբալկաս լիմալ լումլախմլ տիոշ խավելչիկ խավրեկա ուրշիկա լումլախկա ատխաղիղ։ Կաս օծ խավաճ շոխկուն հիլալ խասատտն կատկի կոտա ահող կոկի կոտա։ Պրկ կրարա խաս կավրապում պկե ասման կոկի կոտա։ Նուկ ես օշկալ խունա լաբոստի ատիտլան։ Նու բանկա սասենտ խունա նու չապիլա սասենտայուն խունա խոկե դե անիվերսարիո։ وقبشبيل اتخشبيل شون قبلون كاتشبم هبركا ملوري ايل كرا اهو قيا الخروت لاباتش لملح كبلتيوش كاتشبا نقو كاشات سا هبركا اور وقول كا خلخو كرخل بلكا ايك اغوستو شن هبركا هنا 2026 وقول كا وحقي اي موش ربيكا ايخ تشبم كاتشول خيخ نخكاشا كا هون كا بيش كبنون كا ايشي ماتشا ملتيوش شوان او كاشاتشك بو بوخ سا هبركا اور شن كالملح كاتقاقيخ